0: posa chidwapa ti ulucha mchinyanja. Posa chidwapa ti ulucha mchinyanja. Posa chidwapa ti ulucha mchinyanja. Posa chidwapa ti ulucha mchinyanja. Posa chidwapa ti ulucha mchinyanja.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Wairesi ya pamwamba Radio Moçambique ndipo tikuulusa mchinyanja. Muli ndine Bright Sonjera ndiponso tikupemphani tikhale limodzi mkuulusa kwathu kumeneku chifukwa ndikuulusa kwa pamwamba. Tikuchita zimenezi mpaka ukafika uko pamene tikhale ndithu ndi zinthu zosiyana-siyana zomwe takutengerani mutsiku la lero. Aitu ndine Bright Sonjera mene ndikuwuzani kuti yai tikhale limodzi mkuulusa kwathuku. Komanso ndikuulusa kwabwino, komanso ndi zinthu za mtengo wapatali kukhala limodzi. Ineyo ndine wanu-wanu amene lero lino ndati tikhaleko limodzi pano mkuulusa kumeneko. Nazitere bwezi zikoma zimakoma zimenezi pamene ndithu tili limodzi komanso tikuulusa limodzi. Ndiyeno musadalikire ndi wairesi pamene ndithu tikupasileni zonse zofunikira zonse zokoma komanso zonse zomwe zili zabwino kwambiri. Mukhale pomwepo ndi wairesi ndithu anzathu